Твоята вива я ворветта ваетува. Марата виолита я ядко озансен. Малат перхе юлан я мото куван сатунаисен. Sette sitä käskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.